Jeg har fisket frem almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldag i dag, ingen religiøse høytidsdag.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer.

en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg er ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink i dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord i dag, så godt forberedt at det nesten er en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da er det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut i en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Det onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

8, tallet 8. Fire, fem. Sekstifem, seks, fem. Syttifem, syv, fem. Femtiseks, fem, seks. Femtisyv, fem, syv. Åtti, åtte, null.

68 68. Trettisyv, tre syv. Fem, tallet fem. Femtien. Fem, en. Trettifire, tre, fire. Syttiseks, sju, seks. Elve, en, en. Tjueseks, to, seks. Femten, en, fem.

0: hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink i dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord i dag, så godt forberedt at det nesten er en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da er det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut i en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.

det en usedvanlig god start på dagens kaffepause. Jeg ganske fornøyd altså. Ganske fornøyd. Har vært flink i dag. Har booket time hos lege, for det skal man jo innimellom. Har booket synstest, for man skal jo sjekke det innimellom. Jeg har bestilt et nytt sånn gassapparat til sånn camping og sånn. Men det også en del av beredskapsgreia. Man skal jo være forberedt, ha vann nok til x antall dager og mat nok og sånn. Og der har ikke jeg vært flink. Så der har jeg også gjort litt innsats. Jeg har med andre ord kommet til bord i dag, så godt forberedt at det nesten en skam. Jeg håper du har det litt på samme måten om du ikke har. Chop chop. Da det noe arbeid som skal gjøres. Vi skal straks ut i en quiz. Den blir spennende. Du kan gjennom hele programmet ta kontakt med meg via sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen fortrinnsvis på en privat melding. Tusen takk.